0: Namažime s tvojimi najljubšimi hiti.
1: Da se grem sončit.
2: Z radijem ena 80.
3: Don't close your heart.

0: žurka! Uhu!
1: Parti 80.
0: Samo na Radio Ena 80.
2: S tvojimi najljubšimi
1: Parti hiti.

0: Slušaš Parti 80-ti. Samo na Radio Ena 80-ta.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti.